0: participé quand ils ont choisi vraiment Raji Kandeba Silla en tant qu'ambassadeur de ce projet-là. Mm-hmm. Donc, en tout cas, nous, on est à sa disposition, comme il l'a dit. Et là, il, comme il l'a dit tantôt, il mettra tout ce qui est à son pouvoir mm-hmm. pour que vraiment ce centre-là, et Dieu, que ce centre-là voit jour. Mm-hmm. Donc, c'est un centre qui va appartenir non seulement au Soninké, comme l'a dit Raji Kandeba Silla, mm-hmm. mais au non-Soninké aussi, mm-hmm. parce que le Soninké a toujours eu côtoyé mm-hmm. d'autres ethnies. Mm-hmm. D'autres ethnies a toujours
1: voilà ça va profiter
0: voilà,
1: à tout le monde.
0: Donc vraiment donc ça c'est déjà et ça a été déjà le Soninké a été toujours comme ça mm-hmm. même chez lui à plus forte raison quand il vient à l'extérieur donc Kandeba Silla nous a parlé de tout cela mm-hmm. et là on voit vraiment les exemples dans des foyers où le Soninké sont les premiers à être là, mais quand tu vas dans les foyers, tu penses que c'est vraiment les autres ethnies qui sont là. Et on a vu la PS qui travaille non seulement pas pour le Soninké seulement, mm. mais aussi pour d'autres ethnies, pour d'autres
1: communautés.
0: Donc vraiment, c'est ce que Kandeba Silla aujourd'hui nous rappelait. Nous qui n'avons pas vécu, mm-hmm. en tout cas, tous ceux qui étaient là pendant 30 ans, 40 ans de lutte vraiment des Soninké sur ce, mm-hmm. sur ce projet.
1: Alaji, on a eu le cas de Sonika Kandeki. On a l'Egimaro Mou, Alaji Kandeba. On a un bismillah. Silla, on a un bismillah. Alaji Njai, on a qui Alaji Kandeba Silla Ourta, on a Soumpo Silla Ouala Dabati.
2: L'Emmenyane.
1: Arémenyane.
2: Kalanyane.
1: M'fagé Jofé Kenya. Le Marocain banwe mais xana ko ñaané
0: Allah ma dangi anabi do xani
1: aw ko sonu ko metti sumpuñi mais xana ko ngantal ko
0: xafu
1: ñaané
0: wallahi
1: yo xalaaj kandeba ngi sig fu lamani ñi ki alaaj njaay xaa ko ngandang ki bakil sare demba keni bakil te bugu
2: desane
1: aké sara buutri français asako signana xalni atelama jumbo agatel sonu ngeen xaramuti akel soni ke nyaxra Allah ganna yam pa demba fende
0: traore
1: ni makha khay
0: Allah ganna yam
2: ya kentu buru
1: ewa a groupe allo mo nyane aw soni ke nkhara ngana aw soni ke nkhara ngundini aw soni ke safana aw soni ke sugunu hammi suga kelengi na kun santrini meni kiti ay
2: na kekta
1: o gani ngene ona mundu dambundo olo munun tindi no du Kenya hamin ki ala
2: isane
1: alfam donc kenga na arrière lengi angotu soni kometi iti diminanga funi kha jibayante
0: timante
1: igana khata na khuzur telle o soufi kata onti o faga diminando
0: diminando kha allah
1: me khala ganda farga digamena ti ama beginda
0: antokhor
1: igana beganta ni mure brebe na ngati misinda
0: ala
1: angada ala kandiba digamu kumu gwan makap soni komaka kuro suga me motiver mogobe ogatini digameke ona digameke awar kita orongol liketa parce que ko ke radio ti amo yere wat au tampile sine bakle ngogardi ala jaji sumari ni ala
0: gani
1: gongo subul kone ni ala gani ni
0: Ya tera.
1: Yo, umfa alkaba ya tera ni. Allah gani ni ma.
0: Jaisila.
1: Yo kisa akine. Donko ke su.
3: Su passer.
1: Alfamu. Me, idu yu fatama ndeberi. Idi ka menye ke diga. Ando ranga kudiga mbe konde. Ika hamini kuba.
0: Kuba ne, wallahi. Donko
1: korona bagandi. Ona kutibabi ngatini. Ona konkretize
0: keta.
1: Korona konkretize.
0: Adabaga.
1: Alhaji bismillah.
0: Silma Nawari Gatchamanguri, Huangur Kumometan, Okura Hadamisuga, Alagantagan Katikibiantan, Alagantagan Katikibiantan, where we shoot Lantin Jaikin came to Soninke, Yoha, Linki Kotak in Trinity Nimul under Katakinima, Kata Hisuhoreke Alaji Kandeba Silla, Ola, Na Pampe Katitin de Kifina, Kenny, a Kigulu Horebe Garingi, Kigulu Horebe Anger Tingan Bumbu. Nanya na bambaru mutu na kigole khuta ndaga telle kigole khore ba khempene sonin ko mbane aba wori gebetina sonin ko nya khalleni a kupin parce que yone len ko take ko kumeni wala fon kismaru wala fulallumu wala fen angut nanti ifa sonin ko nokonya ibiren sonin ko nokonya bambar niani ba fulwani ba khason ko ani ba wala fon niani ba isu len ko take ngi ko mukul len kana sonin ko antina ke sonin kal lemenyan a fama da fa ranika e khanitan khaso ningongo kogor ko mo kombe na soni ke ana ire wandre mi nyafati ni mi nyimme ki nyanko si khabila gebe tongondi soni ko kunoko ken ko ke gango nan te trinida tan kata kenya c'est li ke centre soni ko banaga foni ba wallo banaga fofi ke centre est-ce que iPhone na fana soretana ni agamanya soni ko weri inata wagadu soni ko pagade kede soni ko pag o ya khalen o ya khalen khan ci mem kha ogna jabun kita laj gande laj kande bas le makhasu ay o kha nyana danga fare do bolon inshallah
1: tongoyan yong simana laj kande wa wajke animala wa jabin bismillah
2: alajin jay noari
0: silla
2: oganati wagadu wagadu ka kare ogad taqum mande wagadu ka kare tan nagatu jamunu nagati an chokh jamunu ku benu kama saxu tunkallemo ganoti kunyara titro gore titro gore hen
0: titro gore
2: tunkallemo ka
0: tunkallemo
2: tutku soxu wagadu wa e mande ya boanga namu kunanti bambara njamu bambara mbugu mani kanyadi mani kambo ku soni kenyadi
0: eske
2: bangana mu kunanti njai jata jamu nyani chara monati kone
0: kone
2: monati sangaranga
0: eske
2: wala jamu ni nyari ambagadi masu ni chara ni
0: asu chara
2: bambara nyi meni jamu ni hilibane jara traore
0: anyime
2: oui c'est fini kutuku ni manika
0: ni manika ni yani
2: parce que ngana mugu sonike sonike ndi tagale ma fulle ya li dome nan tawu tawura tamire shegui mo gane tawu daka na li tawu endu endu ni fulan kane kombo
0: kombe endu
2: kombe endu fulle mani soni kenya aha bani
0: Arabin.
2: Ikunyanti Arabu nanga huko Ariabe tukuli liano ye.
0: Kuni riano nya.
2: Wala soni kankane ndo kula kankane nya nakuka. Kenya ni hulle ngana soni kenga ragati na kau.
0: Kau abada.
2: Kau ni fulan kankane nya soni kankane. Soni kankale ni nega.
0: Nega.
2: Soni kendo roho. Soni kendo malinke. Soni kendo jaganke. Soni kendo kasonke. Soni kendo bambara. Soni kendo maninka. Soni kendo kuroboro. Soni kendo hausa kusubugu soni kenyati.
0: Eske.
2: Oga na kwa inati vui nene lumonta kwenye adu hoye nyani. Komori ya ni soni kenye.
0: Ha?
2: Wibiri mwompa ike. Ani ira londi mwompa ike. Soni kwenye. Soni kemba ani ya Afrika del West.
0: Hmm.
2: Hai. Kila kabila benyo nonga. Kuni tangano nyani. Kila kabila antia.
0: Kabila antia.
2: Wala soni kendi tagale manyani. Soni kendi kapale monyani. Soni kendi ishuro nyani. Angana hai watin tige lima linkonga mabiru kanda. Selebe nunga ni buna katano watin kunyara malinko. Malinko kusa kento kutu. Ti malinko. Njai ni soni kenya.
0: Eske.
2: Paska angana Senegal tagempai. Angana ti njai. Ichara. Angana ti kurubali na ti falu.
0: Falu.
2: Angana ti shishoro.
0: Gay.
2: I'm not a joke. I'm not a traore.
0: Traore.
2: Allah. Harandale. Harandale. Sere no nuya honi Senegalia. Angana si lamba gadi honta toko.
0: Ay.
1: Sere.
0: Antini ma?
2: No. Sere no si lanya gaba hoi. Oye, sere si lanya gaba hoi. Si langiri minna. Wagadu. Sere bana nuku anu waga tagandi. So ni kema timbana abana.
0: Eske. Amada.
2: So ni kendi tagale manyani. Sirake. Ari tagale ma fulane ari tagale ma boloho angana do godde bo goro kuy koni anna kanu shiki anyi ni ga koni no gonyor de sahel ya bambaran kanen kono wa fulen koni wa soni kan koni wa bambaran kono wala soni kendo kuni tagale mo nya boga boga do danke ka be ta gonde ni ke ka mata ko ti soni kan leme bare ara wanya na maison de l'Afrique parce que asu grim mandia
0: asu
2: wala ora kenga libre nundi har o gara gan nonga festival nga Macky Sall dako nanti on est tous vient de mandeng o sigri mandia wala mande na mina ana malinya di
0: ana malinya
2: malina la jina na mina malinya
0: malinya
2: o surbana nu kwani
0: surbana
2: ko gata handi anga sin koni soni kenga la haji ya ikande ba shila ti koni soni kenga kibe ga soni ka kanin kono wa hi soni ka jamu ka ngani Mais anke ni soni kan jamu nya nanke ngana ko sati a ne maraka de men ti maraka kame.
0: Soni ke ta. Soni ke fatang. Wallahi. Wallahi.
1: Aha.
2: Soni ke ta. Yo. Nke ti ki be ka kan ne ki ko. Ki nya to ni tu soni ki. Agara kanu har ti ba ko ka soni ke nya ko. Agara ko. Soni ke ni ki nya. Kan pa wani soni ke nya. Ko ko ngana yi kan de ta ko de nan tin ki sima na ga ga sem ba te nya. Han ta ka turu na.
1: Han ta ka turu.
0: Ai.
1: Ai.
2: Soni ka kan ne ki am soni ke nya.
1: Mhm.
2: Anga mu. Ke ga ngana ku ngone no ta gem pa. Ti geno yana no.
1: Geno yana.
0: Allah. Yo foni yana. Tangano.
2: Hebi tangana ye.
1: Togo.
2: Wala. Mhm. Kamani ko no le.
1: Soni ke.
0: Soni
1: ka de. Putin soni ka de be yana.
2: Soni ka de be. Wala ga no wol honde be nya ga ni. Wol hon kan ne nya ko. Yille na kan ne ki ako.
0: Na kan ne ki ko.
2: Kenge di si so ko ni. Ken ci so ko kirim mande ya.
0: Mande.
2: Na Senegal ta rende bari. Na linya wolo ho. Na ngiri wolo ha wolo na linya soni ke ngali. Kan choni kan de be na kin ka ne. Kan choni kan de be na awa commandre ske ko yenu ka ne. Njay non de ben to ko.
0: Mudiri.
2: Gidima ka.
0: Gidima ka khabu.
2: Khabu do
0: so man ki di.
2: Mhm. Voilà.
1: Mhm.
2: Ko no kun ka ne soni ka ko de ngi njay no ko ben ba. Sirenti ka ne soni ka ko.
1: Tongo.
2: Ben to ka ra ndara ka ka nyaka ni.
1: Ampaga gaja gaja arti. Nya gaja li a safa di trowre di kwara.
0: Ay yo kan. Agar ko di mambe ani ngani fallon ko.
1: Ewa aha. Alan jay no wari. Yo na ona jukido.
0: Masalam.
1: Jukido masalam mi batin kan. Ona da kata projet ki ketan. Wa challenge kan di ba. Nisi mana soni ko be ga terinkene an ko hammi harbi hamminga fini diga mi ke kamma awre ni diga mi ke tum fini ya
2: boy
1: men diga mun amma gadi projet ke pour osroku diga mun tano not diga mi ngebe nyana amma
2: boy
1: aha bismillah
2: ngari tike be lenki projet ke na proposé srobe nuka sare franchire alla gara franchi ke to akon kine ko be nuka khara
1: yo
2: na kanyoti muni ki association kanemra
1: aywa
2: relevé tante bancaire ngomra o publié ne na kanyoti mundu filtre nyani qasila karno mobe ku benu ga kara ilandi be ga kenga volonté soni kalemme suka ni soni kalemme nyanga kande ba sila mundanga ke projet munda annam volonté alla ko volonté ne tikibe an qatro na ngara di maka to no to ku debenga ta volonté to ku jamane volonté annam volonté annam to volonté de bugu mundo jamangu mu wa katrinkana ku be nu kana hulonti sirebe garan chara ita ro da bari ke be garan koron da wale ngutu
1: yo anda korondi
2: anda
1: wale ngutu
2: wa de bugu mun trinkana dogum be no la hintengi jamane nga ila hintenga soni ka gonga wa ga trinkana
1: tongo
2: wa de bu mon trinkana de bu ntanyara ka ho dingan nyen nalli
1: yo
2: ada nyi gella ga kuni ta hananga de bu nyu gonu gurawo
1: tongo aha
2: yo har sina sa ka de bu nyu gonu gura ina to kana ntika sima bono de
1: ai
2: ka se ma se tai ka sina sa ka o be no ka volonté ka gun chirun ka wano
1: yo
2: ke be ga tin le munda ngani ga buku ke su te ga empalle ya ka to na ko na ki
1: yo
2: bejange nyugo de munyano kukara bigo igwano ngani te bugumenya nakotanga ne galle muna katia na ma ite garu sira kumbate andada lana to mu homu kure kuta bane harele na ntane galle mego kanu ada burien katu ata toko kanyagata kanyagare nchirenya wallahi ngira nyagaru kuna kati hoga ntakatu kire mundi nyeti ni i habare muhe Kenya roga ti shigume toke ku shinga jangendi terehe injonge kamenga na tere urondi terehe injonge
1: yo
2: kurugumenga na toko kurende terehe ti
1: tongo
2: ka gunchiru laba chiki na ntille munna ngane ka buka khan ngari shoni kara bera e gonde ya garen akana ka toncha yirenga na dangi
1: yo
2: kande ba shilla ba sene kati diaspora
1: diaspora yo aswan kenno ko keta
2: asu Donc tout Afrique l'Ouest, c'est dans le cadre central, il y a dans le cadre Afrique australia, dans le cadre du continent nous connaissons.
1: Assou, au Taral le mot assou.
2: Continent nous connaissons. Gombong nous connaissons. ibe gandu ko be anandu ngari ke kolledi nanti nkiha nsigaram paken
1: yo
2: irenga na dangi ure mube nuka sare franciere oni sigaram ko kube nuka sare jespor oni sigaram ko
1: eywa
2: anga ti duna ho hosro ya garen takenta di
1: antsrono
2: antsrono ore ya garen koron kiri
1: wai
2: anga namu ko ore ya garen kore nya na halle
1: tongo
2: anga namu ko ndi ime nuka ne kita ya garen kore sire nya na halle kan ya garen wo ya garu katen kana
1: tongo
2: lenki soronya chikiti garen danken tanto hoy andan pendelinga he
1: de continue
2: gen tanto hoy andan pendelinga angono nga sana kinani handling kinanga kan kiratel allah tara
1: allah ti
2: billahi ko mbugo handling yade
1: tongo
2: onta me yo ma no anami ya garin churuku horo ya garuku kubenu kata Allah ko sentanga nirdi khatu khanentanga
1: yo
2: nantina lemmo jara lemme kibi surungi dromenyo mene ko islima surungi di wenyo mene ko sumpo sila ah ya garen churanta kun charna de aha ai ammu nyinia anna uron tagande choko anna tagande nyanya ko ona sari kani na grokan ona do kunya rwa ida lemmo ko benu sara o de gri gunendo kanonde o ille lemmo kille association souka frangere na tout autre conseil de malien
1: yo
2: na nga wala association souka brene frangere clove kande basila na kenya ngondi corona duro ko to be sikira na ngari ke golle no wala
1: yo
2: na te khalem pay association souka frangere asumani apesia
1: to
2: plus ta kenna ngari o di gri ke kotay na tinyi me prana oyile artiste non kelle Allah gada kube nunya sugano nyagmala nuka he
1: yo
2: ko ona ti demba tanjanu ona ti lele demba nu ona ti lasana hawa nu alo mi entana nu ndo haringa ntamu ndana ho wa tonko Allah gada nyara awa kenne jeliba chombana yo Allah nda nyara
1: ankisimere nyara
2: yo Allah nda nyara odi sukri
1: tongo
2: nanti khana mingi ki perai bi su sigranga ni ko bi haranga concert nya dabari ni ikata kenna ngari ko golle
1: tongo tongo
2: wolle gadi nan kirindi nan tore mu benu gala gadi warje gen chure ga sport no gondi ko ingolo kante
1: yo
2: ngari ke hure no gondi de
1: wai
2: bi su ndi hare ko makli hare nan kinya nan to hajun tengi de mande
1: tongo tongo
2: ino dema umati banena finasi
1: ai
2: kisi granga ni kebe ina dabaro danga ni
1: tongo
2: mona ilo na kindi kati nyaka malanguli kati telegram ngapaka kati adjon ngapaka ndokube ndu kaini
1: yo
2: nandaka tunkalya munga na nyili butundini o doktor wienu nandaka kingara mabaru fatuni nandaka kingara dauda wasanui nandaka kingara musa tokolanui
1: tongo
2: nado isaka silanu ado nyaka malale maintenant chu warna su tronko kozarin ton di bane inangirina chigini na kanenyo tu nyaka malale mu chungirini na kanenyo tu jo fenda tango ja nyama rukama nangiri na krindi na surumbu tundira akotanga itukunya ranga na horera ndamporeka he
1: aiwa
2: inda chigitam patenga baneta inda digamu igono kampai da krasa sasa wala ona rukunya kamala le moyo kubetiga menga la tono igana si henko akaruno yonki no ndi
1: yo
2: oni trenkana ina loda ngani ido loda ngani kinga na dangi wolle na krinde ndabari ni kati elinunga Allah gara kubenu sikira nkinya
1: yo
2: na tut dipta ngwa na wara mera ngwa na ndaga wara konsai nga na ndaga wara kubeta kinga fankandi ogendenga kati suka mutenga be shun chigan nan chigran dabari be shudi sikran yen
1: to
2: ina ngongundi ngirindi ira ke betu no beta na igatu ira ga demande be mundu na dikiltiri yen katoi idiga munga la tono iro fanka manu ga tauno iro minisuru nga menga la okura ntake ne kuma
1: to
2: odi gakri ira be shuna dunga rike golle no gandi na ntike golle ni ke golle nye o ma mungu Allah ga tuwa gunki nore mu be ni kube no gani tibaganda no ga goi si so ba sauda o doktoro sebo mangani kube nura ga diga menga lato ni tenga gage ne partout
1: yo
2: ihana duto goto igana ke kota mbunda ntira warni isali sali ke no ndi gara ga place nun ke ti teke ga gobene
1: boga
2: ne menyi ni kota be
1: tongo
2: o imbe kalendi daluya ida sali nun ya luya mili woro mili 500 euros abo srobe nura godi alla ga sikira ni da ngani ko ga ku ado e nandaga ke ngara e jaranga wo alla gara nya kube nuga ni cameraman nu isu honga la to kube nura go de mana ado journalist nu o si hokura ga la to no nan ke no la to nga o hakren ye su de mandendi ona ti na nyimo ino de ma ina du do ko ten chu da bari katoi ora ga hokita ki kara ga timena mo be ko kenda ngem palle ga di soronga dangi ni soroku be nu kande ba ga di nyaka na ngonga
1: soronga dangi ni soroku be ni anke ngeli nyaka na kana ngo
2: ngati ni soita soro
1: ah
2: ana ni kunya no kusoi
1: ogati ni comedian ah soro ah soro ndangi ni ya
2: yo bo soro ntini soita soro ni
1: tongo
2: shiro bse magati mechu hili ya duna rati meche nta kotai
1: aha
2: na hinu ko hume mena soro ncho indi il faut être intelligent
1: c'est vrai c'est vrai
2: alo nyage
1: yo
2: shiro bse magati kumechu hili ya
1: wai wai yo ramutu anke digami wacha
2: oui
1: sikina ke barko anda andi siman lu tuana yugu digami nga tuana yugu tiati seloku gana siman nanti so bunta khibaru ku bi uga siman nanti sanganta khibaru nyan selia gana yille nyan so bunta khibaru awru no retar nya
2: kani anda halle
1: nyamul angir ke digami ko di siman do kinya
2: parce que ngana komiji empai ana jamane ntongo ko
1: yo
2: ana président tongo kono sangendi ana gouverneur tongo kono sangendi ana devouen tongo kono sangendi ana ira sobenya
1: aikene sobekhale
2: e panga na commission mpai ila gaho petabani jamane ndi sire tala turantai parce que na exemple donc na restaurant de care konda tabari colish
1: tonya
2: manini
1: france suni so intia
2: commission pe
1: tongo
2: kota so tanji ke ujine hara mari me haigena a har a restaurant ke hara hal ya
1: hore tongo tongo
2: si restaurant maka tuna ba gora malla mata ba religion mata ba iya nda tabari o ha jun tengia no de make projet i placer ngano hara mari ma gonde ke loka ba gato tarende nti tunka nyu kunyi hinu shiki nyu ngani kenya nyara koronchi gon panke si revendo so ha kona tuka ona shinu nchi gindi wonda u ke bendo so hiri ona tuka
1: tongo yo
2: seren nankite na nchenga osanga ndi onda katuna chiona tuka anyino iku depite gele anyino gana gaso roncho ndi
1: yo
2: bakolle munga ku ke no de kamogonya de
1: wagadu
2: sangi rantanya na sobe paleo sobe rantanya na sangi pale
1: yo gara kandi banan sikin foloman parce que am fain to ko andi to ko andi to ko angu to ngana andu to ngana tawo aganani fulamane ganga anga kiruku ananti mandinya nyagamala humbono moda humbono debuguma humbono komedia humbono me serikine manyani golle kene ko kenyambon
2: oy
1: kenyam surono kenyambon
2: oy
1: wacha anyaginga kisu sugana komedie ewa kawandana ki serisu soni kara ki serisu ani men digami kon katifina parce que digami ke bengal kon gatiti anga ke benyal golle keno kinyan suru ayam bonno ka mechi ke me bar duro ke to bonno gas aga ant bon
2: anga ne mechi ke anda mechi ke tu no anga mechi ke be ani mani surunga
1: ah
2: ani mani suru surunga sa anda na nyaga na ani mani sa na ga to ko surunga hakine na mani kon parce que anga na e wajunda na mo ah soronya tika mon kono karanye nyen
1: yo
2: agari kara kitabu ndabi
1: tuana ngoro
2: tuana ngoro
1: ah
2: tuana nya tika mon
1: yo
2: banga na hikima tuana mo kenya mtu intakaranga na karanga na paisera ndina kena utua garti ke lado dina la gara do
1: wai
2: agana kumpili kin tuana bi uti ni kenya ra tuana ngore aga halle to kokwa
1: tonga
2: angana sahandi kwembe se janja kuruso gati sanseri nanjiu atra escalier nya tatto mene pane
1: to go yale
2: atanga na uranga jono kanga na tirana nga kia
1: to go
2: ana kudiga muri hai amari am pate bagati anga na afrika hai tuana nga na kara kitabu nkompe nya gambe
1: to go yale
2: ana ro kan tuano antaro karanga no bai
1: ai
2: tuwa uno no ma ga ukati bara parce que wo ara nyewo amati kira soni kan kan nyagara
1: yo
2: ganni le munyi da sa ko ku ka sonya ure ku tulo ngana yiti gini gito ngono soni kan kan wallahi ndan to ngo serra ntanda
4: Kenya hay kini ke ken tuwa ku hiki manga to onu ku benu maga ko imodi goro ku ko haru sa jemu ka kunu e pinda ho ko soni kendi nda ho ko arabe ke tuwa ku ndina ho lo ho ko no na tuwa ku no ko sambo asa ko ma ja ko nta ji gora le lo ho ko no tuwa ku
5: yo yo yo
4: bona kunya trinkara bas kanga na ganda hadi ka hay
5: ma kan tuka ne
4: amar tike sel ndambe
5: ay
4: amar ti sere jamu Arti duna sigi mo gonya.
5: Yo.
4: Kebe gona hana soronga dawo.
5: Mhm.
4: Lenko ka kebe da ko mbane kebe gari.
5: Kyal.
4: Ase yo kosi.
5: Al kwa kono.
4: Al kwa ko.
5: Mhm.
4: Iro baka.
5: Yo.
4: Na courage ngini ko gore nga.
5: Wai.
4: Nda hulal le menyu ko ngari agari nya ken ngari agari ngari generation de.
5: Mhm.
4: Ati kera soni ka mukalle mu ro ganda hadi gari.
5: Mhm.
4: Ati nyi
5: hulal le
4: soni ka de venu.
5: Wai.
4: Ganda gati ni. Soni ka le mu nga porte montrer.
5: Mhm.
4: Soni ka le mu nga rose brim.
5: Mhm.
4: Ati da jimu to baki. Anyahui.
5: Anyafu.
4: Kenya ni mpaba gati. Tungu na nyangi mboni tungu ni mungu mare kakara.
5: Mkidiga mifamu.
4: Yo. Kena tungu nya kono.
5: Yo.
4: Kanke ngamu kantara kakara.
5: Ah.
4: Amuhusiru.
5: Amufusiru.
4: Tungu na nyangi mboni tungu ni mungu mare kakara.
5: Ah. Mungu mare kata.
4: Wala.
5: Dungu
4: antifusiru. Kanke ngamu mare kata.
5: Antifusiru.
4: Antifusiru.
5: Tungu.
4: Kenya heuda nke proje.
5: Mm-hmm.
4: Suri gunda mugwa imaraka. Suri gunda ngari ya ima ham.
5: Yo.
4: Akuni gunda ngani ima ham.
5: Ima fam.
4: Ay gunda ngani nanti no so ni kuzi nanta mili unu hili kitero kita.
5: Kia.
4: Na kia yugo, na kia mba kamina.
5: Yuko kano kia simana.
4: Yuko hati ni no obara ora wai.
5: Mm-hmm.
4: Yuko hati ni hari suru tamira wa kitu kanasu.
5: Tongo yan. Tongo yan.
4: Anga to onta mugirei onta ndakirei.
5: Yo.
4: Ke gulli nyana
5: mhm
4: oku magan ke maganyana ndoko ta mahota na ganyana ga dinan ndoko
5: aywa
4: parce que pourquoi
5: mhm
4: magan khandu
5: ay
4: ikuga se nyugo ani kota ikwa ga ite ko tipi ite kanga na ti tanji ke shino so na re menga paka
5: mhm
4: aga muka aga lemen
5: mhm
4: aga tipi lemu nchi ki so ay ti ikuga se ke ranga es kanga na simana tanji ke shino tana bira la irgi halle
5: mhm
4: ati ay menda sere ikwa ga lenyi ka aga kana ri ke ba
5: aha Allahu akbar.
4: Nda suronya la leni ka.
5: La sagesse.
4: Ngawa ki tipa ka.
5: Yo.
4: Ha
5: kana yi kipali.
4: Masha.
5: Dunan Kenya wo. Abana.
4: Amba pa kindare.
5: Yo, yo.
4: Takoro.
5: Mhm.
4: Tuano ku shehe Kenya ka.
5: Mhm.
4: E kande ba silaga munda na chehe ka ti sorobe no tananu yi.
5: Mhm.
4: Inanti yerere mukupe no ka sarere. Ni shigran ko yi. Na kanyotu.
5: Kanyotu.
4: Tunasu kanema.
5: Wai.
4: Ngari ni numéro compte bancaire ngara ene Kenya kama direct atarno serikiteti serema gasima nanti ke khasi be gai bakai
5: bai no
4: serema gasima nana ni number anta khasi
5: no nanti yal ke
4: ke khasi awarni loranga awake ni kera ke khasi ma gouvernement ngara tu nantoka golle ke be La Guinée gouvernement a kendi Mali gouvernement a kendi Guinée Bissau ko lenga kendi Gambie ko lenga kendi nda faren de kat Gambie ko lenga kebe to ko ngani adama
5: baro
4: so ni kon kana a Kenya nda ko 15 o ga daga
5: 2020
4: nanti on ko wona banke en chigindi
5: wai
4: banke kebe to ko ngani wakatu
5: wakatu
4: ko ta na mere jabara nyino se se ko me nyino
5: yo
4: Ibrahim jabara
5: nkilu moy
4: Ngara kubwa ni sasa kupata terno yana. Isuni moronge maga, isuni moronge huye keno kwandi. Kubane huo hora wa kesa ntri tabarini, anti windi ya honga. Isa nyame jabara wa dukunga.
5: Tongo.
4: Isa jabara wa dukumbate. Tipite.
5: Kenya
4: nguka mkundenga kati soni kalemu nchui. Chojo henda siya kuja kakubwa hili tu soni kalemu. Generation 2. Ami bunne wa kendi, kandeshi la wa kendi.
5: Iyo.
4: Mamadou Jabate no
5: wa. Hawa Touré ni gouna.
4: Hawa Touré no.
5: Tongo.
4: Ali.
5: Mam Siafa. Iyo.
4: Generation oké.
5: Tongo.
4: Ira wa keda.
5: Mhm.
4: Atwa ko yidanga.
5: Tongo.
4: Allah ndanyi danga.
5: Mhm.
2: idi maintenant di maintenant di maintenant di maintenant sukena bubu ko da kunyi
1: or kunyi jabira
2: ko tabe jaje ga ke projet gali hanen ngan wani maro shivano ngani jabile me kande ga bano hado yonki ngame bagi gara kurando da nanti a espoir anta gai jabile me kande ga daga kunyi ni no akota ngaya ko ngamu nya gara haya ti jabile me kande ga ti atanda ka kita soni konda ba ti ya tu kumbana ngana ri kunyanga maka kita soni konda nganya ka kera gana ana tanga ja bona kenya kela gana ni hakan ju bagande
1: gizmange anti asikiana
2: jaje ro ke ka hammi nya kara
1: kara
2: ni koran ta ke ka hammi ba ka jaje sumare di ba ke kanga na tin ke kande ba bani a honi ke ka ile ka shenge na na tuba an ke na kungu ba sumpo shi la ko
1: yo
2: tin de be ga hakere ta kala tu
1: ba ci ko fa kenya de berna to ko da nga tampile minitia on ki le ke wunyini ya marum kuna ke ti khirindini yo na no wal ke tere mo no wal o parler kia kenya ni on a ke ti marum kumuku donc marum musimana serebe ga na mulan nan khirindi yo ona sorokutu hana khirindi ibe trinde ga makata alaji kande basila anna trinde ke trinde hala bismillah na hautu bane ganaro kembro na bane khawtu parce que o gona tu jama ke sutu ibe ga ganaro ga na micro ke coupé e kudona ke ti ewa amutu si gona ewa arni soro go ni do batenga o dialogue mi utu yo ngisimana hala khirindi yo ngisimana kebe tongani Gabriel donc ngisimana ke ti vient de rentrer donc aujourd'hui chers auditeurs de la radio fréquence Paris pluriel 106.3 la voix des sans voix c'est l'émission de l'APS l'association pour la promotion de la langue et de la culture sonique c'est tous les samedis de 16h à 18h nous avons eu comme invité aujourd'hui Aladji Kande Basila c'est lui que vous voyez ici c'est un parolier sonique africain malien. Il est porteur d'un projet. Il est l'ambassadeur, on va dire l'ambassadeur d'un projet. Ce projet, c'est le centre Ouagadou, un centre socio-culturel Ouagadou. Donc, il est porteur de ce projet-là. Ce projet est soutenu par l'association APS, on va dire la mère des associations soninké en France. Donc Aladji Kande Basila, il veut nous expliquer ce projet du début jusqu'à la fin où on en est. Donc le terrain, on va dire l'endroit a été trouvé à Montreuil dans le 93. Et donc du coup il y aura des grandes salles dedans, des salles de conférences, des salles pour des réunions, des salles pour apprendre la langue soninké. C'est-à-dire c'est un centre socio-culturel. Donc c'est-à-dire il y aura plein de choses qui vont se passer dans ces centres-là.
2: Très
1: donc aujourd'hui, la communauté a besoin de presque, on va dire, 2 500 000 euros.
2: 2 500 000 euros.
1: Donc tout voilà, comme il dit, c'est tout rond. Tout rond, c'est pas évident. Mais on sollicite le soutien de tout le monde, le soutien de toute la diaspora, le soutien de tous les citoyens. Qui se bat pour la culture, tout ce qui est social, etc., etc. Donc, c'est ça l'objet de notre invitation aujourd'hui. Et il nous a bien expliqué. Maintenant, on va laisser les auditeurs appeler. Ceux qui ont des questions, donc vous pouvez nous appeler. Puis comme ça, on vous passe à l'antenne. Donc, on va voir tout le monde. Les gars qui
2: Okay.
1: Bon, on attend. Alors, déjà, une tête ma musique la malerie. On a trinqué. Fréquence Paris Pluriel, 106.3. APS Khaneyani, Maromou. Donc, Halaw Khirindini. Hagana Khirindi, on a tout. Aladji Kande ba ala jokido
2: sete ke fagar
1: ah diga le groupe ga ma
2: oui
1: bismillah
2: mare musoni ko o wagar jon kana apes kango do kango de be ki mara katisoni ko nga babe suna dungari ke golle no gondi wara ke gollebe jopa centre culture de Sonikara aga kité debe boga rille nanti montrey ora gangunde lo gangunde ngara Sonike le menchu yigondo ya rille menndo gerse gulanke ndo tungaranke mare me gelli haranga kara lemena ma pari sodunga ma pari kamo libe ga ma nyiran kampende ambi soro kampende baganda na kinoi mare manga na nunya na gani gunendi ugangulenga kata nganga rocha gonya ugangulenga kata gelanga goli ni gunenye di ugangulenga kata anka kata una nyokunya imendi ogirinde ndo ugangulenga kata babesu anna nyimoi odantirindi nanti kibe kama umane kukodo bani umakaba milioi uno kitunga homeme ke kama ohiri ohamira hinne kenye
1: monsieur seregro bonjour koni gabriel
6: Salam alaikum.
1: Walaikum salam tullahi.
6: Amma war jamaa.
1: Tora suntang.
6: Ya tok ngene Gabriela ken sirno nyata.
1: Ah yo yo. Or kem pamu. Ah antonma.
6: Sorry ngene Gabriela am gogo.
1: Ah musaide.
6: Yo ha misio ke alinga kom liwa cham fente wacha.
1: Aha Gabriel to ngi mulma.
6: Yo to ko ngi mutta ko so ngene bakir kamera mbak murtani
1: ah yo kamera to ra suntang
6: yo actuel ngabite na paria me actuel ma je suis en actuel
1: eh alhamdulillah kamera
6: odi maître kandi basi lor kuni fina
1: atro ngal
2: kamera
6: o allah o duanda
2: kamera
6: allah gano ta kis no ratang
2: amen
6: eh so ningra ya ganto jan yo son ko ndigame nti kadi semaine lo resa kam olanti vale son ko foso olanta vale ndur magana ko khati magana vale parla kana dalat eh kengena dangi odra ke projet bi khagir ko wacho di odumuko
2: kamera
6: ken son ngra swada parce kangena fay khabila de kube de suga europe lengi nokuni wi ma igla wi tambendi la da di xille ngur ne yim tingro ngel ka soni kra onum imi muku foro nyaka fonto ma
1: way
6: place ni ndo
1: as tu ntoko kanu anu trinkana ti radio nyama anu trinkana tiktok ya kam comme sona kata tun son ki gal no bi aha
6: kem place galant ki ten wi magmo kitun kafni
1: aha
6: anu to na kede be ngi ka gango be kont comme xagir gango ke be ko ci wara encourager lu mu encourager serem ba ne ko du serem ba kaw
2: oui
6: godé ke fo godé ya ñaan gro tan mi gla fo liber parce que yow gëna té million de film a dir ke la ñaan xala wu ñaan tu na fo fo ko jotta ala ci me o gëna wu to sobe bon na fi fi la ne be nga tir na xaya normalement saka nga santir ki tel nya de ben agna ni so prove su setu ngima ikira doni ngi dra pre de l'air su setu ila déclaré ke fini lem poli mbate
2: oui
6: ken avantage pour rien solo ku sutangi
1: yo
6: ana sires moy la mande ngam su setu ngam fota ngam angena donkir santir a lem poli sa réduit
1: tongoyan
6: donc katam bu ci lagi ki l'état ni gir soni ko fombane o da xamugo
1: kamera
6: mo gar xam fuma xa jottu la faaso xa do suke ran do
1: yo
6: suke ran da met
1: ay wa kamera
6: aro certaine mo gar coordonner ni mut
1: inshallah kamera
6: allah gar rahmane bro tam suka wu mo gula ki na won ki na gay
2: kamera
6: o duwana allah gar na timane non
1: amin ya rabbi amin
6: ay wa inshallah courage
1: merci beaucoup monsieur kamera noari
6: merci
1: beaucoup onde do Marami bega kamu fofara assalamualaikum.
7: Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angumku TikTok ke kama?
7: Yo.
1: Ya kama ke tiketu ikenti son ke muku siringa donga ka problem na bani. Musi fofana ke ndulo fofana.
2: Mboto.
1: You guys the TikTok mu ko ndiwa tjangan.
7: Farante yo.
2: Ken jaje sumare mo famo kuna to
1: yo ke yan khabere
7: no acha ya wa gran ken to aho yo la ndu fofo kona
5: tungu
2: fofo na
7: kan de ba shi la shi kara ngene ku soni kara mo go belenki
5: mhm
7: e be shi kana se feta na fofo na foto
5: tungu
2: fofo na
7: yo na la ya kana da nga yo ki sa
2: fofo na
7: la kana da la ndu soni go kona
2: mena mena fofo na
7: yo anya ke ba ga e a da ga katwa
5: mhm
7: yo mo shi ma diga no ga da hanta digame kona ke mar keta rangolia
5: no
7: ona golu kwa de bar keta
5: eh
7: ke am fola antike me
2: antike me
7: antike me eh ke apese be mo wa choga digame kon kota fona be ngida ka ka dakara na ka daga for you ite anga giri akani ali so ni ka ka ne ara a juntana yo ngani ke mo ngata ho ngata yo ke anko drote yan
2: ken
7: lo mo ji ke na kai
2: fofana
7: ko kata ko na lenge kai si ken ke ken na kai mo kai yo na do ro tsara bi
2: fofana
7: yo kan de ke na lo la fofo ko na ga me ya la ga na jo ka wo yo
2: fofana
7: ni ke ba na ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: fofana
5: fofana no wali fofana ora ku ni ora no kore su ku ni ke na o duaye yan ke ni dulo fofana e waga bako da mede be bulli kudo jaji mari yan projet ke jopa do me ni dunata
2: dunata
5: yo ama ona marom kuro ke ta ina kande ba ku ni a do témoignage ni ku yo kudo o lere ke ya togo da mi tin tamdo filo wa yo ku ni wa alaikum salam tu mai ko gaban
8: ke sama sama de baba
5: sama
8: sama sama
5: sama
2: de baba
5: wey mari ma ah na bu jogu
2: de baba
8: de baba
5: eh bismillah kan de ba tro man
8: eh kan e ode jar khore or kuñi
2: grand kenyan wey
5: sama sa
8: grand khore kuñi
5: sama sa
8: eh na sumare grand kuñi ran kanta abe ga ko ju kamale
5: sama sa
8: o ga su kuñi ran skanta
5: sama sa
8: o wo su du ga mo trege ga mo sri doko ngay me me gam ko be lek lek ngam ko rasu na ngam ko putte be lek ngam ko ko me na ga ke de ngam ngra ta te poche parce que pas sende na ga na ngi khale ne doko ke ani ma doko to ke mission doko ke do sonin kra ke se ke ga di doko na fonta skori ya sonin kra ma doko na ke sa tri ki tren tra sonin kra ma sha Allah doko ken fi hore ya kwa ya wala ne ga Allah ga na ngondi
5: mina mina
8: da habi akani ga Allah ga na ha da no wani ga ga ga so ko te ko makle yo wala me famo ko kontre ko le ke mo be yo inshallah ko ngo ko ko comprendre no ko wala o to no ga le ngono ne o to o to ga ile se ke no ya inshallah ko ma ko ga do ko so ni ga le me so ko prendre ke franci ni e kama ana ka na putero du le ngilan te kebe ko ngi le ngi kebe ga do so ni ga do ko kana ko tu do har jero ga ma la ro ni na ro
2: regile
8: regile do ko ko ki amu so ni ga so ma
2: Pilandien. Gera na kuna na kembane ya nanti le mehetare me are mehetile me na silando chikine aro samasa. Unukuru chikian. Tiera gile. Tuko sirendo ko samasa jwara. Tuko ni karente ngako samasa jwara. Tai mehilandien ke kande basilla. Aba thank you to diga.
5: Ahmed, assalamu alaikum.
9: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Jombara jamu.
9: Bakari silla na mbugo kana ga tsungane garange.
2: Bakari garange kana ga tsungane.
9: Wala bakkar garan garan ya rasu ngane ibati ni mama ba kande basilla ago ne ni kara are me ni kara ne ga ni ma kara ba ba ni gida ni ba ba kara
2: ya na ta ga ni ga ni kai
9: ga ni ga ni kai kara
2: go ai kara go et re
9: ya ba ga ke su ka ma ni ga ni ga no ni ando se ngane ho ni la sara anta sama ni ko ni anta bira ko ila nga na anta ken chumputi
2: Tia silani misera silani misera
9: Yon kanan kala imundan kai mejati nga mundan kala mo gani kesu ndara age benyeni
2: Aga ga me kai me gara mo gani ni londo WhatsApp ndi nintel holla gas pesiki andi londo WhatsApp
5: Eyo mashallah
2: Si si
5: Silla
9: Bo kembere nga golle hana be gadunari aga duna susu susu na hana garanti na di kan golle ga golle hana nga golle be serenga na jopa aga duna susu na hana maka mundu ho ho tana di titu agunta karange
2: desane desane desane
9: ewa sila qurana kameke ro soro kuta mruna ga to igara hala nga ga kati fare nga itan na kara ho allah imete sara militu ibatu itu holo anga matu anna bata kamo
2: tongonya
9: allah anga karare anna allah tu anna batu
2: tongonya tongonya
9: yo kembere nga serencha mabunya ra ima di ha ba ya na letu dunali ewa ma sallahu qa e ba isin mu ma an karamo ha ga na karan kille fi aramare ma gun kille damben kille iten kille an karamo ke alhamdulillah rabbil alamin a ha ga dunan mu yanda ga ni na la ga mu yanda
2: sillani mi sera
9: yo ara mo wala ra hadi kan de wasi da ar gun qabul le ni onda jakine de ewa sar ne wakati de ikunna terende ne di inga bu ta hanan ngai gari ani iru arjo goro no ga rogo ta odo gi tering ga ga masala nga o di tu kenye o ga sa rena ho on ne ken tu on ti tu ken ne ni ga ga
2: si la ne bi sa
1: si la war ku war ku ndu parce que o le refari o le refari
2: si la
9: wala ko ken bi nga wa ga ku ni wa du nga ga da ga do so ne ga go go le ga ga ka ma ali mo da ga do ma ye li alla ga roti ma da
1: e wa si la
2: e wa na mo ko an na mo ko du ban nan da nga ni ken ga ni ali ma mi ya ti ti ay mata ni kunyi de nto na to nya ngari awa merci beaucoup
1: ewa nawari
9: agar so ni gawa agar duro de
1: mare ona minute bare ki se resulta na alaj kande ba kunyi parce que lere fait to ko minute ni yeria la maison bismillah
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam. Ko abani.
10: Kimi ga kamu je iskara wi mikro ngutu.
1: Ibrahim, Ibrahim abe ga kamu mikro ke coupé. Ibrahima, wala ha c'est bon.
10: Mpa ba ngankunyi.
1: Ko abani.
10: Ngini hawo fofana yi, nambugu chombugu jabaji.
1: Ah, ewa fofana.
2: Fofana ka njo.
10: Fransi na ngoro fransi.
1: Fofana.
10: Alla danya, alla da sarun kini na sarun sarun bigara, sunika khanne khanwe li sono mendi.
2: Ndesane.
10: Donc sinon c'est qui ça s'engale mon de son kharawni ni son nga khani.
2: Kabako.
1: Mashallah.
10: Donc alla gra butine bero warje hendi.
2: Mhm.
10: On a ko ya nan ti o sare na ngore kha. Limna ko ndesere bononjini.
2: Donc.
10: Alla har alla gra sarakina nga gamanga ras son nga kilendi.
2: Mhm.
10: Anga ratu nan ti son nga lemenya nan na khawna du mundu.
2: Mhm.
10: Beli ma fati sinon c'est qui ça ça arnani maru islamin hurunzu.
1: Amin ya rab.
10: Ko ni ken de bangna to ti ni malim nu nya na ti ai. Sarna nyani le menga lakilendi kinin tumunyai ha alla gama sarna kina garanga rakilendi anye menan gida annan mundu antan daga ran to hanga gin no kobe annan kawana to ndini jumbu jaba ni kenye menge ma giri jatia enge ma ma kubiri ma sara giri mare nai ganda fadiga debi don kenni mania lemno ontin to sarnuma anga te hibe to nga matindi ni alla ntatu no maduna gangiri ma sare kara ma woru kara mada ndega udebeni mada ngi bito kragi hasuni kan khanne alini ndanga kenyan sigi ngara ganti wakati wakati nga live ndabarni ngati soni ngo ona medema ono kintu kini mei umara ne rei butine bega mara anga na tusuruma alla nyaga na kinga do har ko tususu ba anga tina lemenda angu jom ken nam pasana ananti bonjour soni kan khanne français ngane na kawana kepe galak nyai o yan o jopene kanu nyai on a ndur goto on a honne kono o sa le munda o sa nuko gra dur goto na so ni kan khane ke kono da lenki o ga go re moko o ga na ga go mani on a goto re munda donc ba an kunyi ni nan khanta ni nyeni ka go ra go ngadi so ma go ngadi a nki te ngana go be ko a ga ngana ro sere be ka tini kana ya mpi ma ga diga men ko te nyani ana ma ro sere dumbe ka tidi an ga ne sere dumbe ka tidi
2: bo na fo fo na fo fo na
10: nge se to an na do nti ndanga
2: na do nganda
10: o so ni ka amano kwa voilà
2: fofana
10: pouna ko yina ti
2: fofana fofana
10: ka kumbe ngani o resuma ka gara duru goto na soni ka ngwa na kanin mo gambe o gana a utu
2: fofana
10: ka ngwa na daga o kha kumbe lu gana daga kumbe lu gana daga o ku ga mo hoere kutusu asankunwa
2: asankunwa
10: ona ona ta ngani na ka mo gode me o gana duru goto
2: fofana fofana
10: diga menga na duru gana
2: ya konsaile konsaile gare pe kim maka katanga ke santri no gondo ha junte nga ga ya ga placing nga nga ga gar ne kara ngundi bo shu kiten nga ro golle keti ona do kenya merci beaucoup fofana handi ga munchiro amma ka ko ronche
1: nawari
2: amma ka ko
1: ronche ay ka ka ko ronche ba ko ya ka ya ta diga munyanku ka ko ronku ka uti nyali
10: merci
1: beaucoup eh nawari merci fofana ora wa alaikum salam ora kuy eh ibrahima bismillah koni Wa alaykum salam o tamou kusrinde. Ah écoutez le Québécois. Allah va écouter le bakay parce que Kenya ni sama lokal tamako.
11: Eh Osmane.
1: Eh amugo.
11: Otorandai.
1: Torasuntang alhamdulillah koni.
11: Pakolomo.
1: Jombana.
11: Eh alhamdulillah Osmane.
1: Jombana.
11: Eh orang kunyo orang baba kande basila.
1: Ko Oman Touré.
11: Eh ngeni Ibrahim Silla na jari gini ma fal nyoro.
1: Ah eh Silla. Silla.
11: Eh ni ko ma nya ngo ni ko ni banda.
12: Silla.
11: Eh grango kore.
12: Sila. Sila.
11: Sila.
12: Eh wala yana ba
1: comme ngulya lere ngani comme mpa wakita mpo ngkontante
12: amoko sila
1: sila
12: o waji ke waji ke waji ke sila merci beaucoup tinga gali nyoro su kunyi tanto
1: sila noari sila noari eh kante assalam alaikum kante
13: wa alaikum salam
1: porto rasutan Eh amo kante kante wa unda ngombo.
13: Jamal Abdullah.
1: Eh porto ora sundia. Ma ki gajaga ngu nga foko ngoda nga kulu anat lo mulu kuna kude fone.
13: Kula te yan. Eh
1: mi ke yan tren. Ha.
13: Ketange ni papa kun.
1: Eh wa tronga.
13: Grand gore mashallah.
12: Kante bambanga na. Kante. Tongo yani. Tongo. Tongo yani. Tongo. Amina. Kante bambaga na. Tongu yani. Tongu. Tongu.
14: Kante. Par l'association IAPI, Indians Islands Paris, avec ce soir la présence de Shailendra. Bonsoir Shailendra.
15: Bonsoir.
14: Alors parle bien en face du micro Shailendra. Shailendra donc qui est de IAPI. Marek ce soir n'est pas là. Nous avons la présence, comme d'habitude, d'Aslam. Aslam, how are you?
16: Good.
14: Et aussi, nous avons l'amitié, la présence amicale de nos amis de France Criti, l'association France Criti, avec donc Jérémy. Bonsoir, Jérémy.
17: Salut, Jérémy.
14: Et puis Joachim, qui est avec nous derrière, et Tilak aux manettes aujourd'hui. Et donc, une émission où on va parler ce soir aussi un peu de la situation au Bangladesh après les élections qui a eu lieu le 12 février dernier. Et donc, on va faire un petit point sur la situation au Bangladesh. Et on reviendra après sur l'Inde en lutte. Et on fera une grosse partie de l'émission sur la situation internationale, évidemment, avec ce qui se passe aujourd'hui. L'émission est enregistrée aujourd'hui au mois de février. Donc, nous sommes aujourd'hui le 3 mars. Donc, l'émission est censée être diffusée tout début avril. Donc, peut-être, il se sera passé plusieurs choses. Mais enfin, voilà, pour être tout à fait transparent, nous sommes aujourd'hui le 3 mars, jour de l'enregistrement. Donc, peut-être qu'au moment de l'enregistrement, de la diffusion de l'émission sur Fréquence Paris Pluriel, d'autres choses se seront passées, d'autres événements importants. Voilà, Shailendra, peut-être juste un petit rappel, IAPI, comment on peut présenter IAPI, Indian Islands Paris, la diaspora indienne progressive?
15: Oui, c'est une collectif des professionnels, les étudiants à Paris, en fait, pas que des Indiens, en fait, on a les personnes qui viennent d'Asie du Sud ou même les amis d'Asie du Sud, que ce soit français ou européen ou d'autres nationalités. Et juste une information aussi, c'est qu'on va bientôt voir toutes les anciennes émissions sur YouTube. On a déjà le premier épisode qui est sur YouTube. Donc, les gens qui n'ont pas pu écouter en temps réel, ils auront accès les anciennes émissions.
14: Et puis, on peut dire aussi, je ne sais pas quel est le mot exactement qu'on peut utiliser, mais c'est la diaspora un peu progressiste hein, de l'Inde. Ça veut dire quoi? On n'est pas très Modi friendly, on peut le dire comme ça.
15: On n'est pas friendly avec aucune partie politique en fait, et on critique tout ce qui va pas bien, quel que soit le parti. Évidemment, le parti en pouvoir aujourd'hui, c'est BJP, mais demain, s'il y a une autre partie qui fait des bêtises en Inde, on parlera
14: pareillement. Pareil. On est plutôt pour la défense des droits humains en Inde, la défense des droits humains, la défense des minorités. Voilà,